0: Cloud.
1: Veio na taku e toka tomo ta toa programa ngai lo ki toka hilize na pe ko ata to wana u te ia e hulu hili ke olo ki te anga ka hai hui au ka hai e kumai ko te hili kua heo ki lato ki te malo te tua oi kua veai I toka alo alo hai ki e I ko lato kua laveaki mai nā mea te lalangi ka kua heo ki te malo te tua I toka hili la tēnā e I te anganga ma te mahuanga e hoka hili ai wā I lunga o te tātou mahutanga ma nā tamana ie nei tu loko lama ma nā mātu hoki ie nei ko te anganga te ia e hoi hoi hoka lia I toka alo alo I te tū te ia ko te hoka alo alo e hoki tātou aua e mamalu ia te ki tātou te tātou atua kai ko te hokatinonga te hokatinonga o te atua I ai e noho mai e te nohoa he tino te laulangi tāko I tātou kuna hai hea hai atu ni kako te anganga hoki la tēna I ai toka alo alo kua ve ai he alawa he tala e heau mai te tamaiti tēnei na hano I ahokai we au kua mamana ki te heako ia kua hei he he hotahi kai ke mumu hoko na tuha tuwe nei e te wahenga o te kehenga mumua he kehena mea te nuku ma te lotu e kehena mea a te malo ma te lotu o he kehe hoki nā mea a te kāle hia ma te wai weau ko te hokau ngā ma te hewa te wai weau ki loto te kāle hia ko te ai ata tau a te kāle hia ka hokatanga ai e lai nā katu hea maha ke hawai au te e be e hoko he tahi loto ki tātou e toka lahi te kau hai hea o iku a toka lau kai he tino o te wahenga tēnei e hokau ngā e te lotu toka lau e olo hili hili ma he tino atu nuku ko te hokau hili la ai he ala a wai toha te ala hoitalia a te kāle e hia e te hili hili ngā a te kāle e hia ki te hou ma te hea hou ki he tino pehoa I hui au pe atu nuku pe toke lau ko ka ngai ki lato ko te nganga tēnā I te hokatū tēnei ko te kekenga tēnā te kāle hia ma te hoi hui au e ye he heo mo he hili hulia o he hoi hui au ki loto he kāle hia I o kahi tato ki loki I te duka ngā lotu wai mai ki hili hulia mai I te lotu katoliko tu hia tu loko lau ina tei o tātou. E mai ke hiliuli mai ai he e kauhianga pulpulenga o he tino ke hono ki te lote ia. Ka e kote maheninga ki tātou te tātou lotu pelipileane ma lotu toke lau. E hiliuli ai te lotu te haihea o ia. E Ie hoki nā haka tuhia mahae ke kikilaki ei, ki te tūlanga o te nohonohonga na iei ai. Nā e haitau hanga hoki ni heke heke henga o ki tātou I lunga lawa tātou motu toke lau. Nā tau hangu te ka vivehi ke he ai vai lua ia te motu te nuku anga I lau ki tūlanga te hiruhilinga tuhai heau. Ai hea e iei te pālo tai hoai, manu mālo ai, pelei pēkino ka he manu mālo. Man malo I pārota. Kai e hoki ni hoki a kehenga nā tai vai tau ienei. E ne mai e hoki, kua iei he kikilanga ke heau mā lohi te leo te hoi heau. Pahema vai ngau ki lātou. Hakaputu putonga. Te kau hoi heau ke hulu hili ai ki lātou. Ko te hoki a kehenga lā tēnei. Kā ko te tūlanga tēnei e te hoka hili e mga mālie. Ka ki noho tonu I lunga toka hili na hai. Kua heo ki lātou kua I kumai I roto I te aanga kai hui au ki te langi. Peko tātou koi whanolau te he tūlinga aanga ki te tātou aliki te hi ahotai tali mai. Tonongu tātou koi te tūhia. Kai koi tāhu tūlilau hakatahi, e tūliloa ki tātou, the celebration. Te hi ae lomu ki tātou ki e. Hai atu, manka te tahiki langa te nana hulai hoki tau kālua lo, ni e. Wa te lahinga o taimi ko toka alo alo e tuku ki tātou ki nā haiwhia. Ka e he le mai nā haiwhia o mai hoka alo alo mai. Ka e kua ie hoki he langona bēna kua expect. Ve kua he mana konga mai te itute. Ke e watu kua ie he noho atuku mai. Kua ie he a. Kua ie hiu nā holu nā vai o nā tino. Nā he oki o ia. Ko te maulalo tēnā e le mai ei. Ko hine he au ke hiki hiki e tangata ki lunga. Hei lai tino e le mai wa. Kai ko eke ki la ki te tūlanga i ei. Te he tuku wakinga o ki la tohu ki la vai lunga tohi. Penitino Ahoelika, Penitino Amelika, Penitino Tokelau, Penitino A. Ii te heke ke henga o ki la tohu ki te pehea te hoka mōmua, pehea te hoka tāua. I tahi tino e tūriloa te te mamalu. Ko hakili te mamalu, hui hui anō hoka mamalu. Ka i tahi tino hoki e hui hui a te humility. He hui anō hoi mua, he hui anō longa, hui anō homa te laulangi. Ma nā tino, pehea rō te hoi, hoi pui pōnga pō hei. Hai atu, wai kei kei loa tangata. Ka kua hiki nā tino, kua nā tino nunga nā tohi. Kua hoi ke lahi he lato pule, pehia pule. Ke lunga nā nohononga nā e ka le hia. Hai atu. Ko ni mea ie ae e ki tēnā vai tau ie nei. Ka ie hoki tere lakona tēnā. Mō te tūlanga. Hei nā tino ki lunga nā tohui. Ko nā tino ai tohui. Ni tino nā oho ki te tohui. Kai he ni tohui mō ki la tohu mō ia. He tohui mō ia mā te kāinga. He tohui mō ia mā ni wō. Hoi ngā wō, hoka pele pele. Hoka pele ai ni ake e hoi. A wā e nohoi te tohui. Ni tāwini ki lunga o te tohu. Hoi atu e. Wai vena ko te mea ki tā. Kele ki tātou ki ei. E ve e paku wai hoki i a toke lau. Hiu la te mea ki tātou ke hoi ke lelei ke laka ki mui toke lau. Kako tātou e manoho e tunoho e hou i a ki lātou i ei a hoi mai te tālai lunga he tohui. Ke hoi mai he tālai lunga o te tohui. Ke ngata hai la vai tali tonu i a ke hoi i a matonu tēnā. E pā hoki lā ki te uluhuina, ele mai hoki na hula hoki he tahi hono nā kahutahi e tuki ei. Ele mai ai ke e tau tala lo te uluhuina, ke hai ko vena, kunga tahi ki tātou. Ko te talina kapa ki ei hekalu pēna hai hono. Ke o mai ai e tangata o toke lau, ke hai he whili whilinga mo he tonu lulei. E ei tai atta o te tino kaka le tonu langona, e ve lawa ko te uluhuina, te toi aina wa loma tua. Pe koe lawa. He ala he mahua ngana kalangangi a heo no ke e hoai. Kai ko tēnā, ke heau ke hokalongolongo, kai teke lewai tau talo te uluhina. Kula vai ko vēnā ke hoai i matonu. Ehehe, matua hehe, ehe tai kubilunga tutume tēnā. Ehehe. E vēnā e hoki lai lunga te tohi. Turo kōra, wha, hei, tātou e tātou noa, haka lele manatu, e vena hoki lana, ma te tūpao hai hei au. Tino kua iku mai, ki te au, tātou koi tau he tuli lava ke peko ai te mua ki te tua. E loto ai hoki nā hai hei au, tau he tuli hoki. E hei, wangana ai lana aru ki te aunga, e lahi mena ako mai te aunga, e kakeke hei ki tātou, e lato ilo ka e, ka hei hoki lai hei hei tua, le mai te hei hei tua ke hei popole, e hei matako ai hei tua. Ka tātou i tōku langona, ka hei tātou ni kaukelihi anō. Tātou i tau hei tūli ko tahi. Let's all run together. Because we're trying to be saved. Ko te langa tēnā i te Der kan du at du ikke rammer dange der du på lån. Ja, kan jeg jo ikke lade i lunge det dog i lemmer jeg i. Hej hej hej hej. Hej går hej tonu vena. Kan jeg ikke tage i, kan jeg jo hej hej hej hej. Nå kan man ikke tage i godt en alder var. Jeg jo ikke nær har kommet en gang og nær. Tag i mig ikke vena. Jeg tog på hej tog i lav. Jeg tog på mig dange. Tak og hej godt lov. Lov. Kelle mai ai te hoi hoi au. Nā to hei nā, hea koto te tonu te ia ia. Ka nō kō anō hei nā kāo heo heo hei. Heo hei au kuna to hei nā, tā luai lau hei manakonga iau ia hui wai. Wai kau katahi a wai au. Ka kila ki te moni ma te heako. Ki kila ki te moni ma te heako ma te hamia tonu. Le mai ai te kāinga, e mā tau te hei nua. Ka le mai te hoi hoi au. E hoi koto nā tonu koto e aina. Ka nā to aina hoki lato he nua ka e hui aia ki lung nā te hui nua nā te itino. E he he, hoi atu. Ko ni tala ye nā mani mea mōni lawa ni mea hako hei ni tala pelo ka mani mōni programi. Ako hea iau. Ka ko ni tala tala nua anga ke noho tonu ai toke lau. Kai e noha, kai nā he he maali e hokan haka hea koa ke. Ka tātou hoi hukatahi ma tātou anga hukatahi. Tato hui tulu yoko tahiki te tue o tani mai. Matona mana, matona angatonu, matona amiotonu, matona tuipaia ke heakoa ki tato. Veto veke ki tato ko te anganga tēnā iei ei te talitonu ngā ki tato, ke angai ki tato ki himelei. Whala Iosua tēnei. Tau tu atu moko I lunga te pimento kia o tato hui tēnei tā olele hamana tu mahe langa unanga I hoi mta kupu I te hoki e mātele tēne hoki toka lahinga kele mai ai na heke